0: Kolonje ndi papa misa chisemakula Kali no mchale wa mita Aida Moga Kaimba kama nyitua ngonga niranga Kupo hizo Aida Moga tukenda kufira na ye Ngatuli kuntucho Pai pai pili ya bili mokaga Walie nansa na kuroyo gadenze Kabombi nansa na kabombi royo gadenze Nakuzo mwezo genda kufira mkago Mwezo kwa December oh my god Ngatushibulo maka pili ya bili mokaga Ngatua niza pili ya bili msambo Ngatui kila kakensa webi ya mizanyo Naganti na baimbi bagenda kufira banji nyo In fact kati okuva kusa okuva kudachi keno ila kwa kubira bayumbi abagenda kubira mukibimu kakensa abagenda kubira muntu jo bye bye bili abiri mukaga twine ndongo yebinyanya yegenda kuba ntino echigalawo ningo of course aidamu.com aidamu go confirm the over agenda kubira akayimba bakaita onganirangako onganirangako kambi ali kumuninki ni wa mugamba ni obumpo woko omanyi abachala abako obwala wala babuyi babu tuma manya babu ito obumpo woko ibambi babu yisabu bini wita kusimanyi obumpo woko babu ito abambabu ito obu yiringu abambabu ito obu wekela walua abu ito obu gala matu abambabu ito naze nabye gani nasangu mtaka no namusanza alineka naze nabye nga wai kakati luachi mwafo kuchoku buitabu naze nabye kati mwekaje uo No kagamba geno nabe kanze naze nabye nawe.
1: Chenda munya katonyo senya fama. Wai diyo sapiencia. Mpuruza ya magesi. Ensuri yo muziki. Naibi ya mizanyo.
2: Ifi sega vijitua. Nesiba kulikabia business vipia kumina bibili. Muno molimu. Abatunda mafuta mbunji na mbuto notono. Banna makorero. Abai kule vio gaga vio mutaka na abasa mainja. Abai nigira mbio uzimbi. Abafu na mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abai nkula ya kari magesi over information technology. Abatutu saka masanyalaze. Amazi, abali nebi suru, banabitone, abali nebi febi umuliru wamu, abakule mirimu jechi kugu, na abasa abaza abantu nebi ya maguzi, ngujieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti mkula ya ifisweli kukua anguiza kula business, okugezo kufuna tenda za government, okua anguilo kusamu litani, no kudizibu ensibi mchimanyi duangari funds. Norwecho, tobe ila uwezi kumkula ya ifis, wabula jikoze se okubuga nyamu katale.
1: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
3: Kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, kodi, k